Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radio program koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

jutros. Dobro i ugodno nedjeljno jutro u ime Hrvatskog radio programa. Na današnji dan 7. lipnja 1933. godine u Zagrebu je umro hrvatski pjesnik Dragutin Domjanić. Rodio se u selu Krči u Prigorju 12. rujna 1875. a u Zagrebu je 1898. završio pravni fakultet. Najpoznatiji je po pjesmama izražene osjećajnosti pisanim na kajkavskom narječju, a najpoznatije njegove pjesme su Fala, Kaj, Popevke sam slagal, Serbus Zagreb i K suncu prosi vsaka roža, koje su i u glazbene. Čitam vam jednu pjesmu pod naslovom K suncu prosi vsaka roža. K suncu prosi vsaka roža, k suncu trava vsaka, tak i k tebi, majka Božja, srce siromaka. Milostiva vsakom ti si, vse si vraćaš boli. Odbila još nekog nisi, koji za pomoć moli. Čuj molitve vruće ove, draga naša mati, tvoj te vezda narod zove, Romari, Hrvati. Dobra nam navijek ostani, zmoli nam pri sinu, da od svega zla obrani nas i domovinu. Dragutin Domjanić.

Ako ste se jutros probudili malo ranije, vidjeli ste, mogli ste vidjeti na mraz na krovu, barem kod mene, dakle, sad je sunčano i ne baš previše vruće, puše neki hladni vjetar, naravno planine su još uvijek pune snijega, tako da danas neće biti super vruće, sutra malo toplije, onda opet mogućnost kiše i grmljavine, dakle, tipično proljeće u Calgaryju. Druženje umirovljenika u četvrtak 18. Dakle, to nije ovaj tjedan dolazeći, nego onaj drugi u 11:30 ujutro u Hrvatskom kulturnom centru. Svi ste naravno dobro došli. Dakle, druženje umirovljenika sa ručkom po običaju u, dakle, onaj idući tjedan 18. četvrtak u 11:30 u centru.

I nakon 4 godine čekanja, idući tjedan u četvrtak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prva utakmica se i otvorenje je u Meksiku. U Meksiku, dakle, otvorenje četvrtak, Meksiko, Južna Afrika, u 1 sat poslije podne za one koji će eventualno gledati. 1 sat poslije podne, Calgary vrijeme, dakle, to je četvrtak. Već u petak, jedna interesantna utakmica za sve nas. To je Kanada, Bosna i Hercegovina. Isto tako u 1 sat popodne. Utakmice, tu utakmicu možete gledati u Hrvatskom kulturnom centru. Dakle, petak, 1 sat poslije podne u Hrvatskom kulturnom centru. Da napomenem, dakle, sve to gledanje organizira nogometni klub Croatia i oni naplaćuju ulaznice. Sad oni probaju doći da, ili kako bi rekao, da ljudi se jave, da se ulaznice rezerviraju, jer je moguće je naručiti hranu. Dakle, za $30 dobijete ručak, dobijete vjerojatno ćevape, jedno piće, na primjer piva ili nešto drugo, i ulaz, dakle, za utakmicu. To vas košta $30, a $10 je samo ulaz. Dakle, ako dođete pogledati utakmicu, košta vas $10, dakle, samo ulaz. Ako želite pojesti ćevape, imati piće uz to, onda vas to košta $30, sa tim da vas oni mole da se najbolje idete na njihovu web stranicu i prijavite se za ulaznice, naravno, pogotovo za hranu. Mora se znati otprilike koliko ljudi dolaze da bi se ta hrana mogla prirediti. Prva utakmica Hrvatske igra se 17. Dakle, to je onaj drugi tjedan. Hrvatska i Engleska, 2 sata Calgary vrijeme. Dakle, prvo nešto značajnije za nas je, dakle, ova utakmica u 12. petak, u koju možete gledati u Hrvatskom kulturnom centru, je Bosna i Hercegovina protiv Kanade u 1 sat poslije podne. Ulaz je $10.

Dakle, to je navijačka pjesma Bosne i Hercegovine i oni dakle igraju svoju prvu utakmicu već 12. Dakle, to je petak. Tu utakmicu možete pogledati u Hrvatskom kulturnom centru. Utakmica sama počinje u 1, dakle, treba doći ranije jer očekuje se, pogotovo petak popodne, siguran sam da će biti dosta naroda sa tim, dakle, ulaz je, se naplaćuje $10 samo ulaz, a ako želite možete sa tim da se morate javiti prije na web stranicu Kuracije, ako želite imati ručak, onda vas to košta $30, dakle ručak, uključeno jedno piće i ulaz, dakle to je petak 12. 1 sat Calgary vrijeme. Hrvatska sa druge strane započinje 5 dana kasnije, to je dakle srijeda 17. u 2 sata popodne Calgary vrijeme. Hrvatska otvara protiv Engleske, vrlo, vrlo važna utakmica kao i sve druge, dakle u grupi igraš 3 utakmice, najbolje kad bi se moglo pobijediti Englesku ili izvući bod, pa onda Panama 23. i protiv Gane 27. Ali eto, malo ćemo više govoriti o tome. Dakle, najprije, dakle, petak u centru možete pogledati, u 1 sat možete pogledati Bosnu i Hercegovinu. Ako vas to interesira, ulaz je $10.

0: Ja još jedan put samo da napomenem, druženje umirovljenika 18.6. u 11:30 u Hrvatskom kulturnom centru, svi ste dobro došli, dakle to nije ovaj tjedan, nego onaj iza, 18.6. U subotu, 13. je Sveti Antun. Tom prigodom jučer u Zagrebu organiziran je hod prigodom Antunova, pa je to malo jedan prilog koji govori samo, kaže, pogledajte atmosferu na 8. Antunovskom hodu pod imenom, kaže, nije crkva samo hrpa pravila. Dakle, to je prigodom Svetog Antuna koji se označava, dakle, ove dolazeće subote, to je 13.6. Evo, poslušajte.
1: U Zagrebu danas dva velika i masovna događanja. Od podneva je ovako u tijeku 8. Antunovski hod mladih, na kojem organizatori očekuju rekordan broj sudionika, više od 20.000. Najprije su se okupili kod samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, odakle će preko središta grada stići do Bazilike Svetog Antona Padovanskog na Svetom Duhu. Vlada dobro raspoloženje uz pjesmu i molitvu, a evo i što ih je motiviralo na ovaj hod.
2: Ljubav prema Bogu, jednostavno rečeno. Ništa više od toga.
3: Vjera je izgradila moj život i oblikovala moj život, te mi dala novi početak u mom životu.
2: Možemo i drugima podijeliti svoje iskustva i potaknuti mlade da nije katolička crkva nešto, ne znam kako ti svi to predstavljaju, samo hrpa pravila, nego neki način života.
4: Kad sam ovakvim okruženjima, zajedništvu u vjeri, onda se sjećam istinski ispunjen. I to je suština, i čim si ti istinski ispunjen, to te sve više privlači da dolazi što više puta.
1: Dolazak tisuća hodočasnika očekuje se u 17 sati na Trgu Bana Josipa Jelačića, a dokud se stiglo, pitam ondje Teo Mihanović.
5: Tomislave, hodočasnici u ovim trenucima prolaze pored Maksimirskog stadiona. Krenuli su tako spajati istok i zapad grada. Krenuli su od Dubrave prema Trgu Bana Jelačića, gdje potom slijedi i misno slavlje, duhovni razgovori, bogat glazbeni program. To će trajati nekih sat vremena, a zatim će se hodočasnici uputiti prema konačnom odredištu, prema crkvi Svetog Antuna Padovanskog u ulici Svetog Duha. Kako nam govore ovdje hodočasnici, kroz dan okupljaju se u ovom ubrzanom svijetu kako bi pronašli kroz ovakve susrete s mladima iz cijele Hrvatske, pa i šire, nekakav mir i smisao. Mi nastavljamo danas pratiti ovo hodočašće sve do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog, odakle ćemo

Ovo je prošli tjedan u Hrvatskoj je označen dan hrvatskih braniteljica, dakle dan žena koje su aktivno sudjelovale u ratu, pa kratki prilog o tome.

0: hrvatska braniteljica Osječko-baranjske županije.
1: Koliko ste imala godina kada ste krenula u Domovinski rat i čega se sjećate sa iz tih dana?
0: Bila sam 15 godina, sjećam se svega, uzbuna, strah, pa ne znam što vam reći. Razplakat ću se.
1: Što vam znači ovakva okupljanja?
0: Ajoj, nešto predivno, evo, ježim se ponosno i baš naš ponos.
2: Kaže, poštovane braniteljice, čestitamo vam vaš dan. To ide od hrvatski, dakle, dan hrvatskih braniteljica Domovinskog rata. Kaže, svi trebamo znati da je 24.246 žena sudjelovalo u obrani Hrvatske na bojištima diljem zemlje. Bile su pripadnice gardijskih brigada, hrvatske vojske, policije, dragovoljačkih postrojbi, izviđačkih skupina i borbenih timova. Nosile su ranjenike s bojišta, sudjelovale u obrambenim akcijama, prolazile granatiranja, zarobljeništva i ratne strahote. Ukupno je ranjeno 1973, a 1146 su ostale trajni ratni vojni invalidi. 127 žena položilo je svoje živote na oltar domovine, a 33 braniteljice još uvijek se vode nestalima. Dakle, zaista impresivne brojke, zaista stvari, dakle, kad pogledamo koliko su žene jake, koliko imaju snage, dakle, i volje i želje da zajedno sa, dakle, sa muškarcima dijele sudbinu i dijele najgorije trenutke u vremenima, dakle, kad je potrebno za obranu doma i domovine. I još jedna pjesma na tu temu.

Još samo dodam na, da dodam na ovu temu. Kaže Anela Teklić, majka, kraljica, supruga, žena, ratnica, HOS-a. Postoje žene, kaže, koje ne nose krune, a ipak su kraljice. Žene koje ne traže priznanje, a svojim životom zasluže vječno poštovanje. Žene koje Bog pošalje svom narodu, onda kad je najteže, da budu snaga, nada i svjetlo u tami. Žene koje svojim djelima, vjerom i žrtvom ostanu zapisane u srcima. Anela Teklić, ti si jedna od njih. Maloljetna djevojka iz Mostara, u vremenima kada su mnogi strahovali za život i sutra, ti si bez okljevanja stala pod stijeg slavne devete bojne HOS-a, dok su drugi sanjali mladost, ti si svoju mladost stavila u službu obrane svog hrvatskog naroda, svoje vjere i svoje domovine.

Nie, još jedan put vas podsjećam na dakle, druženje hrvatskih umirovljenika. Četvrtak 18.6. Dakle, ne ovaj, nego onaj drugi tjedan iza. U subotu je Sveti Anton, a u četvrtak je započinje dakle, nogometno svjetsko prvenstvo koje se organizira u Meksiku, Kanadi i Americi. Dakle, prva utakmica i otvorenje u Meksiku protiv Južne Amerike. 1 sat popodne Calgary vrijeme. Već u petak, dakle to je 12. U 1 sat posle podne igra Bosna i Hercegovina i Kanada. Tu utakmicu dakle možete pogledati u Hrvatskom kulturnom centru. Početak utakmice je 1 sat popodne Calgary vrijeme. Ulaz se naplaćuje, ulaz je $10. Hrvatska svoju prvu utakmicu igra onaj drugi tjedan, dakle 17. To je sreda, dakle dan prije druženja. Hrvatska igra protiv Engleske 17.6. srijeda, dakle 2 sata popodne, i ta utakmica moći će se pogledati u Hrvatskom kulturnom centru. I onda ima vremena o tome, dakle govorit ćemo malo više o tome, dakle ako vas nogomet interesira. Pred nama je više od mjesec dana svjetskog nogometa, velikih, ogromnih reprezentacija i onih ne tako velikih, ima čak i čini mi se da su dvije koje su po prvi put sudjeluju na svjetskom prvenstvu. Nogomet opet je vjerojatno bolje da se govori, da svijet govori o nogometu nego da govori o ratu, jer i sami znate, dakle, rat ne prestaje, dakle, ni u Ukrajini, znate, za nešto između rata i nerata na Bliskom istoku, na Middle East, kako god ćete ga nazvati. Ja sam se nekako nadao da će barem taj rat se privesti kraju tijekom nogometnog prvenstva, ali eto, to se neće dogoditi. Mi o tome ne odlučujemo. Nažalost, odlučuju oni koji imaju novac, koji imaju moć, i opet bilo u ratu, bilo u miru, dakle novac se uvijek neko pravi novac, dakle to je zakon života. Ne znam ko od vas, da li neko ide na svjetsko prvenstvo, jedna utakmica. Jučer je Engleska igrala svoju prijateljsku utakmicu protiv Novog Zelanda. Oni su, dakle, to je naša prva utakmica protiv Hrvatske. Samo jedan podatak, kaže koliko su cijene. Kaže, jedno pivo, ako ste na utakmici, ako kupite pivo, košta vas $19. $19, dakle, za pivo. Dakle, i to vam govori koliko je, nogomet je sport, ali nogomet je i ogromni biznis.

Još jedan datum, to je 5. lipnja, dakle danas je 7. Kaže, znate li da se, dakle vijesti od petka, da se danas obilježava dan hrvatske zastave. Na današnji dan 1848. godine Ban Josip Jelačić svečano je ustoličen na Zagrebačkom trgu Svete Katarine, a uz žezlo i sablju u ruke primio i trobojnicu, crveno-bijelo-plavu zastavu s grbom, koja je tim činom postala simbol hrvatske državnosti. Zastava koju je tada nosio danas se čuva u fundusu Hrvatski povijesni muzej i Croatian History Museum i učinit će dio budućeg stalnog postava. Danas 5. lipnja 2026. prvi put u povijesti obilježavamo Dan hrvatske zastave. Spomen koji podsjeća na važan trenutak naše povijesti i promiče vrijednosti zajedništva i identiteta. Ponosni smo što smo bili dio inicijative čiji je prijedlog prošle godine na ovaj dan Hrvatski sabor jednoglasno izglasao, a koju smo uz naše partnere pokrenuli još 2018. godine. Ponosni smo i sretni što ove godine ovaj datum možemo službeno obilježiti. I to je to. Ja se od vas opraštam. Hvala za društvo. Dakle, ako vas interesira nogomet, prva utakmica Bosna Hercegovina Kanada je u petak u 1 sat, možete pogledati u Hrvatskom kulturnom centru.